0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语和句子。
1: Tekrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqirlashtirib, ularning texnik yaxshi egilishi va ishlatilishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'z va jumlalarni takror qilaylik.
2: 短视频。
1: Qisqa sen。
2: 短视频。
1: Qisqa sen。
2: 现场直播。
1: Naq maydonda bevosita ko'rishdik。
2: 现场直播。
1: Naq maydonda bevosita ko'rishdik。
2: 福气。
1: Baxt omad。
2: 福气。
1: Baxt omad。
2: 邻里相处。
1: Qo'shnilar aro o'rlashib o'tmak。
2: 邻里相处。
1: Qo'shnilar aro o'rlashib o'tmak。
2: 远亲不如近邻。
1: Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo。
2: 远亲不如近邻。
1: Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo。
2: 搭把手。
1: Yordam qo'lini sunish。
2: 搭把手。
1: Yordam qo'lini sunish。
2: 凉亭。
1: 西棒。
2: 凉亭。
1: 西棒。
2: 生意火爆。
1: Sodisi yaxshi bo'lish。
2: 生意火爆。
1: Sodisi yaxshi bo'lish。
2: 乡村振兴。
1: Yezi kentlarni gullandirish。
2: 乡村振兴。
1: Yezi kentlarni gullandirish。
2: 优势。
1: Afzallik。
2: 优势。
1: Afzallik。
2: 家禽。
1: Uy kuşları。
2: 家禽。
1: Uy kuşları。